katua la yada librin zezeze mele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana.